0: سودا ده خستان هیبتن لکه تپوس نشم کولی یاریگم ده استاروب دیرا باد یو کالش
1: یو کال در تپوس نشم کولی امیر المومنین دا ید دا کمو دو بی بیانو پا حق نازل ده ویرا تاوی اوه
0: ابن عباس دادا زما لور حضرت حفصه او د ابو بکر لور حضرت عائشه رضی الله تعالی عنهما دا غی په حق نازل
1: یو کالش یو کالش
0: یریګم دنه تپوس په دنه نشو کول وی ګوره چې ما سره یو علم یریګم نو ما نه فوری تپوس کوا نو دا عمر یو هیبت او سیب
1: چه اولا ای ساریا الجبل الجبل خلقو بیس تپوس نشو کولی عمر غصه نشی آغا لخکر چه کل راغه دیر مو دا پس نو دا جخکر جرنیل و ساری آغا نا خلقو تپوسو کو یروی پا پلان کیر و صحابا و غروز تیم نوش کرو
0: تا تا سناشنا خوصو نو پیخ شوی وی ولی نا وی سو وی دشمن سر لگیوم پا جنگو دشمن مخ کے دے زور پسیب دشمن را سر چل کرو دوکے کرو اگی نیم مون سر مخ پا مخو نیم دا غر نشاتو منگی زان سر مخامخ کرو او داغوی مقصد دو چه دا شا دا غر دا لخکر برا کس چی نو پا مسلمانانو با حملو کی نو منگ بیر دی طرف نکو اگوی دا اغی طرف نمیز که بی ختم کو منگ تا دا شا دا غر دا لخکر پتا نو دیکی می یو آواز و ری دا یا ساریتو الجبل الجبل ساریا دی غر نو یاریگا
1: غر تا متوجه شا ویچه آواز می و ری دوی ما ویچه والله انهو لصوت عمر قسم پا خدا چه دا خدا عمر آواز ده
0: چه غر تا میو قتل دشمن دا غر نرا روان ده خو شکر که عمر آواز را زر می لارب تا کو نیم دی بل طرف تا دشمن لما شکست ور کو عمر ناس پا مدینه که ده دا میاشت پا مزل لخ کر وینی هم آواز ور رسی آواز کئی اللہ وی ترسی کشف دا پیغمبر تم کیگی معجزه او دا یو نیک انسان تم کیگی کرامتی او دا عقل نبار کشف وته
1: خبر می دی پورے کول زما رونو چې په دې سترګو کې څه وینه او تا ته نخ کاری د زړه په سترګو د رب العالمین او خی
0: دې ته کشف ویل کېږي کشف نو امام رازی رحمت الله علیه اغا چې کم شیخ دینو اغا ته شاگرد وی سیب لوټه د پاسه لوټه در باندې و څه چر شو وی الله امام رازی را تا خو ځان کدنې ده شیطان و سر پا مقابلین خطه ده امام رازی وی اللہ شتا شیطان وی نشتا امام رازی یو دلیل اغا و سر باس کئی و خرابی بل دلیل اغی رت کئی بل دلیل اغی ختمی رت کئی دری سو شپیت دلائل و لغندو وال اخیری دلیل پاتے وی کد دا دلیل و لوالے وی ممکن دا چه امام رازی دا دنیا نا بیمان تلے وی
1: ما یو موٹی او باورو وشته الله دا غسینه لور او رسوله او ما ولا توجه پیدا کړ چې پرې دا دلایل ورته و چې بے دلیل علی یو دی بس هغه وی شیطان باسو نه مکو ز اس دلیل ملین نه منم خو الله یو دی
0: شیطان دړنه پنجو وسته امام رازی ایمان سره د دنیا نه لا شیطان د مرگ وخت در ترازی پرې دی خو بده نه والله کدی پرې مناظره به سره کوي مقابله به سره کوي دا کم خلک یې خطه دي زیارتونو په ځای د زیارتونو نه غوښتنه کوي الله نه مغوانه
1: دا کم خلق چین خطی دے او غیر اللہ تا و زیارتون تا پز مکا پراتی و سجدی ور تا لگئی دا شیطان دان ترا نزدی کری دی اریگم چی دا مرگ وقت تبا برباد نکی
0: تیت عقیدہ دا اللہ پا ذات او دا اللہ پا وحدانیت دا مضبوط عقیدہ بساتے تیت بساتے تیت تا غیر مثال در تاو خیم دا کانی دی دا ما دا میراب دا کانی یو دا دی رنگ دی او یو دا دی چی زیر رنگ را والی او دا سیمتو دیوال لے ورکی دوالو که پرخ ده اگه رنگ چه تا پا برش بانده دا سیمت و دیوال لور که چه معمولی گونده چاکو ور بانده که ده اگه تا دانگی چه نکم پا که ده اگه رنگ تا دانگی اگه رنگ ام رنگ ده او ده بانده چاکو که ده ارس پا که ده او مشین پا که ده چه سمر ده مگه مگه مگه دا رنگ به نورم خشتکی گی خو ختمی گی بنا
1: دا بعض خلق و ایمان دا چونی دا رنگ پشانتی بی چه معمولی گونده یو چاکو دی پکی خو گوتا دی پکی خو دا رنگ تیو دنگی ختم
0: دا ایمان دیر کمزور ایمان دی دا خو یو موٹر گی ور کی ایمان پریدی یو بنگلا والا ور کی ایمان پریدی یو دوست دی کافر دی او تا دو دری خبریو کی ایمان پریدی نن گوری دا مارونو دیر دا نوی طبق خلق خصوصا دا نوجوان طبقا لارل دی ایمان نخلاص روان دی اغیار لگی دلی دی

Zamong Sara, Mrista the Paladona Cosmetic Pakistan, and had a moment whom you Padijan Hospital, Mrista Hasilda, Awadaga, Nanda Hafti Urizda, Tasula Maluma Dada, Chida Hafti Porosbandi, Doctor Hetri Moman the Sawabi Paswatal Kemojudui, Tasu Katerta, Tasula Denanurze, Nambari Melo Shuidi, Tasu Tardakamahal Kulukurki, Tasula the Yuibazi, the Dubazi, the Mazigar Salurbazi, Mahan, whatever Tasulani. کمی او یعنی ده کم وقت نمبر ملاو شو بده تاسو اگه تایم لا پا وقت یعنی اگه تایم لا پا تایم باندیزان رسوی اگه تایم لا پا وقت باندیزان مرسوی چه بیا تاسو انتظار کوی او سانسو انتظار اخوی چه انتظار بلا گران کرده وی زه انتظار کوی مستا دسترگو اولی پناشو تزما دسترگو سو گرانو یعنی ده ریجی وابردون کو دغه مهال سم باندې ریډیو ته لاړ تاسو سره لایو او بره راسته دي نندا هفته ورځ زبا د خپل یعنی چې کوم زما کوم اپډیټ یعنی موبایل دی اګې نیو سو ماسه شامل بلا مو دی وشولې دینه مې سره ماسه نه دی شامل کړي شو کې تاسو سټوډیو موبایل نه زما سره شامل هم چې زما باندې دغه مهال اسما زما باندې وری کنه اسما ماسه دې نه دی راغلي ښا دغه

میوزیک هی زمایی و آبردون که موجود وی اول که زمایی و آبردون که بگار ده کاغا هم مالک وی او کاغا هم جنایی وی دستی دیر علاقه چی سوابی که دی او مایی نامی ندی اغسلی نو کائندلی تاسو مالا غنامی راولی گی لک تانک وی دا زبار باری ادو ما جگنات زبار باری ادو ما توپای سوابی زبار باری ادو ما سوابی والا خور که زمان وازوری دا بار بار نه ادو ما لکی علاقه ی ادو ما اخزان لسوبه دا دستی دانا توپای سوابی سولا توپای یعنی پنجبیر سوابی پنجبیر سولو منی ریس ولا زروبیس ولا زیدس ولا ٹیکس ولا لینک روڈ شو دو جانگیر روڈ دو شامنسور اوری گدا سی نور نمنا بلس شیو گوہاتی غریب آباد مات دخنمون یادی توپیس وابی یعنی اگین مخشی گدون گندف دخنمون ما غسلی دی دغسی باہو سیری کوٹ دکا یوسو نمنا چی ما واغسو دا دین حد کی کالا واغ زمان پا خیالل دشتا دی سیما گول مالا سے ٹائم کنو من را لگلو گا گی کالا باغ زمان پر خیال جو گا کالا ڈیم ہو تور بیلا ڈیم ریسی آدھا تور بیلا ڈیم سمرا بردون کی دی دی شملو کیم سمرا بردون کی دی پا شملو کیم کی آلینا کسم آواز ہو ری ددین علاو عمر اومن کسم آواز ہو ری ادریس میڈیکل سٹور بلال میڈیکل سٹور اگی سرا دی بیلا ڈونا دکھ ٹول پرڈک ساسول بائی زلی جکم دی ملاوی گی پا شملو کیم کی ریاس کسمیڈک سرا دی بیلا ڈونا ہری او پرڈک ساسول بائی زلی ملاوی گی دا دی سره سره د شملو کیم نه یعنی بلکم زیدا سنوم خو زمانه نه هیر د سیدیر علاقے چې کوم نومونه مان دی غسلی کالکان زما وازوري کچ نه کای زما وازوري نو کایندلی تاسو به یو میسج ولي کای مالبای ک تاسو سټوډیو موبایل باندې میسج نشی کولی سټوډیو موبایل باندې واتس اپ شتا یعنی 0319198099 دغه نومونه تاسو ولي کای یو کاغذ باندې ولي کای هغه نه تصویرو باسی راولي کای یا میسج کی ولی گئی تھرو یعنی میسج کم نے ماتر ولی گئی چې دغه علاقے مونږ یاد کو او د دې علاقے خلق لا د بلډونا پیغام ورسو دې علاقے خلق لا د حیدر مومن هم په دغه جنرال اسپیټال پیغام ورسو دې علاقے خلق لا د دغه علاقے خلق لا د بلال جان دغه आवाज ورسي کی چې دغه आवाज ورسي کی چې دې زما واس ریاکټیو شي زکه زما واس کې داسې یو جادوګری دا چې تاسو یې واری ووري تاسو به نیکسټ ټایم پخپل باندې ووري دا زنه ما دا زما د ریډیو وغه خلک وای چې کوم سم आवाज ووري او زه پرون سم د ریډیو پاکستان پروګرام شو کې پرون ما دا خبره کوله زما نه هیر شو ولا څه کله کله دی ارزي زه ارزي له حیران شم چې دې څنګه پروګرام اته اوس د پروګرام نه پهلا صدا سره ریکارډینګ ما ووریدو الفاظ ہوئی مرسل دنیا بیا لدا خوشی دی مایک لزو دری دما دی مایک پا ما بانده حکونه دی چی دی مایک پا وساطت دی مایک یعنی دی فریکوینسی پا وساطت بانده زدہ سے پیغام یعنی معاشری تو رسو ما چی اگر کم زمارا روان اولاد دی یا کم زمارا بچی دی معشومان دی یا کم زمارا دی غابردون کی دی الکان دی جنکی دی مشران دی دیل صدا سے ورسی گی چی مشران کم دی اگیلی محسوس شی چیر دا سوگ لگیا دی دی تربیت خوش شوئے دی او کدا حمزولی کم دی یا کشران کم دی چی اگیلی دا سی الفاظ ورسی گی چی داگی جون پاگا الفاظ زبانی بدل شی دانا چیرہ پرون زما پروگرامونو پروگرام چې مې ختم کړو زمنګ ډیوټي افیسر یالته زمنګ ډیوټي افیسر را داغي همیر انوم دی نو داغي پرون تر تاسو ټیسټ وغیرہ ونه غوښتل چې زه وختي زما نو ما ویل چې زه نن خو فرایډي دا مطلب فرایډي زدا سي خاص افیس ته نه زما ټیک ته پیغام شر زه به حکم نو داغي کې نوټیفیکیشن ال کیو شیټ تیار وي کنه کیو شیټ کې مې جوړ کړو تیار پروگرام لینک ولې هغه ته چالش لینک غسول زما د ریډیو ډیر خکه شر دی هغه ته ما ماسو کوله کوم لینک په دې ځاخلم نو داغي ای کنه زما دا لا سو

حسن او حیات رسیدل یم، حسن او حیات رسیدل یم، عشق انتہا رسیدل یم، گور پا کردار بمی شک نہ کوی، گور پا کردار بمی شک نہ کوی، مین کی وفات رسیدل یم، زار د یار لسترگو خمارو نشم، سترگو کی خکلات رسیدل یم، او ما سرا ما سر کسی د دنیا مکاوا، زبلے دنیا تا رسیدل یم، او درد لمی درمان هم پیدا کرده دے، درد لمی درمان هم پیدا کرده دے، زخم لا دعا تا رسیدل یم، او زو عزیز مجنون یما پومینکی

صفر 9382 4095. السلام علیکم. السلام علیکم. کال زو زوام نور ناخلمان زکه چی پتہ نشته صفر پرابلم مشره.

شکرانو کتن کو غگ آواز د دلبر ریڈیو سوابیس ستاسو کورواز ستاسو ملگری اور ما سر خانس دا چمکی پر کال دینو خانس تاں چ انتظار کو انتظار چ کوم دے کنا د انتظار دغه میو خوګوی اور خانس سبا د اتوار دغه مبارک ورځ دور دغه اتوار مبارک ورځ باندې تاسو له هر سره زمنګ د کلینیک نه د سترګو د بیمارانو دغه مختلف تاسو سکول شي تاسو نه اجو نه کول شي.

0: نو بالکل دغه انداز اور دغه سسی یا برت دا وای جی محبوبا چ مار غوي وخوا ابز درت لما
1: داسما زندگی سره اوس دانات چلی ګرا لکه زموږ غریبی د بیوسی دی رګنا یا

زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم ریختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور په سمزي فرق په جنئ بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولې فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هي نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولې ته وګورئ کلا یوازی خیستا مخ نده اصلی خکلا حق دا چه مخمو وزلیگی بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیسواش کم کچه زعفران از انٹی اوکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریمو دا پاسبا تاستا اصل زعفران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نه بلکه استاسو دا خکلا او دا مخ دا زلا نوی پی جنگلو بلدونا زعفرانی کریم بلدونا زعفرانی فیسواش صرف

زمان ده سیده بایی او سه لکه ستاسو ده سیده بایی او ضرور برازی ضرور به اخفل پیرینس یا اخفل موجودگیت کنن مالی احساس برا کوئی چیز ما اغرق زمان آواز تاسو کلیر کلین اند صاف شفاف آوری یو ده ٹریک پروگرام که شاملو جی ٹریک نباد واپس چی رازو نو نوری خبری تری بکو او چی کم موضوع بانی خبری بکو و اغا موضوع به هم تاسو بارا هیلیت کو چرتلار نشی منگ سرادی سروسی او طاهر زمان سروسی چرتلار نشی او خپل ده موجود گه احساس خامخا ضرور او دیر زیاد ضرور آگه چی انجوی گی ده ٹریک واپس رازو موسیقی